Liebe Freunde, Sie haben George Enescu als Dirigent gehört, Bach, mit Cellini Scheilirisches, Arie de Bach, historische Aufnahmen. Heute ist Jubiläum, George Enescu, geboren am diesen Tag, 19. August 1881 geboren. Dragi prieteni, Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice, astăzi o zi specială, îl serbăm pe George Enescu, născut exact în această zi, la 19 august 1881. Doresc să mulțumesc pe această cale maestrului Marin Cazacu, directorul, managerul general al Filarmonicii George Enescu, a avut generozitatea să-mi trimită această carte, volumul 4, din istoria Filarmonicii din București, în reflectorul cronicii muzicale, între 1921 și 1945, realizată de Octavian Lazar Cosma. Octavian Lazar Cosma mi-a fost profesor de forme muzicale și istoria muzicii la conservatorul Ciprian Porumbescu, o mare personalitate muzicală, și mulțumesc lui Marin Cazacu pentru acest volum extraordinar. Nu mai este nevoie să-l prezint pe George Enescu în pentru noi românii. Noi știm totul despre el. Voi citi din această carte Filarmonica din București. Suntem în anul 1945. George Enescu se implică în destinul simfonicelor, rostul filarmonicii, numele lui Felix Mendelssohn Bartholdy reapare pe afișe, pantalonii cu dungi ai filarmonicii, vocația de dirijor târziu descoperită a lui Vasile Jianu, David Oistrakh și Lev Oborin impun arta interpretativă sovietică, orientarea repertoriului spre muzica rusă și sovietică, George Enescu prezintă Sinfonia numărul 7 a Leningradului de Dmitri Șostakovici și Mihail Jora dirijează muzică rusă. 25 de ani de la înființarea Societății Compozitorilor Români. Citez. Ca și în bogatul său trecut de împliniri frumoase, Filarmonica susține cu tărie torța muzicii, scria Virgil Gheorghiu, încercând să proiecteze locul acestei instituții în noile coordonate sociale. Până în luna mai 1945, când s-au încheiat ostilitățile celui de-al doilea război mondial în Europa, readucând pacea, activitatea filarmonicii urmează cursul deja trasat după evenimentele din vara trecută. George Enescu continuă să se afle în prim plan, prezidând cele mai multe concerte, fără însă să accepte funcții administrative sau artistice cu caracter permanent. Mereu George Enescu afirma necesitatea ca George Georgescu să fie reinstalat în funcțiile deținute, să-i se încredințeze bagheta, mai ales că iubitorii muzicii așteptau cu nerăbdare revenirea sa. Va mai trece însă multă vreme până aceasta se va produce. Egizio Mascini are o spectaculoasă reintrare, conducând 5 simfonice în timp ce George Enescu, cu 8, se dovedește cel mai solicitat șef de orchestră.
Mai dețin bagheta Mihail Jora, George Cocea și Vasile Gianu, care debutează în această postură. S-au înmulțit considerabil concertele cu soliști, fiind încurajați tinerii Ion Voicu și Radu Aldulescu, dar și deja cunoscuții Valentin Gheorghiu, Radu Mihail, Alexandru Rădulescu, Elvira Löbe, Virgil Pop, Nicol Nistor Stavăr și celebrul Teofil Demetriescu. Întreprind turnee și interpreți sovietici, inaugurând o perioadă de intensă colaborare. La Filarmonică au concertat cu George Enescu la pupitru, David Oistrakh și Lev Oborin, cucerind admirația melomanilor. Relativ la situația neobișnuită de la direcția Filarmonicii se cuvin câteva informații. George Georgescu pe hârtie continua să fie director, cu toate că nu avea voie să calce pragul Ateneului Român. Interimatul îl asigura George Cocea și el director. George Georgescu avea o situație neclară, fiind considerat omul trecutului regim, colaboraționistul care concertase în capitală, în inima regimului nazist și fusese decorat de Hitler. Se ivesc veleitari care doresc să acceadă la pupitrul dirijoral, probabil și la fotoliul directorial. Cu toate acestea se știa prea bine, nimeni nu-l va egala pe George Georgescu, cel puțin deocamdată, fiind prea admirat de melomani. V-am pregătit, dragi prieteni, în continuare, Enescu spielt, Enescu cântând Bach cu Yehudi Menuhin, înregistrare istorică, dragi prieteni. Sunt Luminița Petre pentru voi de la emisiunea Armonii Clasice.

Dragi prieteni, ați ascultat o înregistrare istorică. Concertul de Bach, dublu de Bach pentru două viori, violoniști, soliști, George Enescu și Yehudi Menuhin, discipolul maestrului. Ce imprimare istorică! Dumnezeiască, un sunet, un vibrato și o emoție de neegalat. Vă voi citi din Filarmonica din București, cartea maestrului Octavian Lazar Cosma. Ne întoarcem la anul 1926. George Enescu era receptiv la noua muzică și am găsit Revine pe afiș și Marsias, una dintre cele mai cântate pagini ale muzicii noastre. A fost primit cu entuziasm pe care nu l-a cunoscut decât George Enescu. Marsias este o compoziție perfectă ca și preludiu la După amiaza unui faun a lui Debussy. Îl pune pe compozitor în rândul aleșilor de seamă. Tactul nu este atributul de care să dea dovadă George Georgescu, care face uneori afirmații ce ne mulțumesc și indignează, trădând infatuare de neînțeles la un artist. Se laudă căutând să discrediteze valori recunoscute. Mi-a fost pentru mine important să redau atmosfera în care a lucrat George Enescu. Citez din nou. Stranie apare malițiozitatea apropo de George Enescu, ceea ce poate explica într-un fel de ce acesta nu dorea să se apropie și nici să se suprapună traiectoriei lui George Georgescu. Întrebat ce părere are despre compozitorii români, răspunde, citez pe George Georgescu, talentați băieți. Enescu mai ales e înzestrat de tot. Păcat că vrea să conducă și orchestra câteodată. E o idee fixă a lui, săracul. Eu nu mă supăr, dar îmi pare rău de el că se expune să-l compare lumea cu mine. Am încheiat citatul lui George Georgescu. Evident că asemenea afirmație, o atare atitudine deplorabilă va declanșa reacțiile muzicienilor ce nu puteau accepta minimalizări și denaturări tendențioase. Cam aceasta era atmosfera în care George Enescu încerca să susțină muzica românească la Ateneul Român, Filarmonica George Enescu. Dragi prieteni, să ascultăm în continuare Enescu la vioară și Dinu Lipati la pian. Înregistrare istorică.

Liebe Freunde, Sie haben gehört, eine historische Aufnahme von der dritten Sonate von George Enescu mit George Enescu Violine und Dinu Lipati Klavier. Dragi prieteni, ați ascultat o înregistrare istorică cu George Enescu la vioară și Dinu Lipati la pian, cântând prima parte din sonata a treia în caracter popular românesc. Ce imprimare istorică! Voi citi din cartea Filarmonica din București, unde George Enescu a avut contribuția principală. Citez. Suntem în anul 1921. Concertele dirijate de un important muzician, George Enescu, din aprilie, au constituit un alt eveniment, mai ales că în program figura și Sinfonia a treia, în versiunea revizuită, din nou a fost prezentată la București ca și poema română, după ce fusese aplaudată la Paris. Ziarele făcuseră o admirabilă intrare a acestei simfonii, redând ample extrase din cronicile franceze de tipul "Cum? Violonistul Enescu are o simfonie? Nu poate fi ceva extraordinar." Dar cele semnate de Robert Desarmaux veneau în întâmpinarea unei călduroase primiri. Citez. Din toată inima doresc ca simfonia să fie cântată cât mai des. Când vom fi pregătiți în privința înțelegerii ei, vom resimți o emoție foarte adâncă ascultând-o. Către aceeași finalitate converge și concluzia lui Eugen Cerbu. Succesul lui George Enescu la Paris, căci e un succes, tocmai prin înduioșătoarea nedumerire pe care mai deghizat sau franchement

Maestria cu care marele nostru muzician știe să atace cele mai dificile probleme polifonice. După Marcel Botez, interpretarea a dovedit o schimbare radicală, o evoluție în forma arhitectonică, lucrare de maturitate, neînchipuit de mare complexitate de gândire și realizare. Dar cea mai interesantă idee a criticului pare să vehiculeze, să sesizeze dominanta ideatică a sinfoniei, icoană fidelă a caracterului, a naturii maestrului, în legătură cu apucăturile oamenilor și a timpului în care trăim. Continui să citez criticile și a lui Mihail Jora, lucrare grandioasă, nota Mihail Jora, de o factură filozofică și muzicală ce depășește toate creațiile muzicale ale timpurilor actuale. N-a fost evident înțeleasă de mulți, dar oricum toți care au ascultat-o au rămas subjugați de puterea și bogăția ce se revarsă din această monumentală operă, vorbim de Sinfonia a treia de George Enescu. Calitățile de șef de orchestră ale lui George Enescu sunt sesizate de către Alfred Alessandrescu, relevând postura duală de compozitor și dirijor, auzul perfect, memoria prodigioasă, simțul rar al echilibrului instrumental, facilitatea cu care proiectează cele mai dense țesături ale partiturilor. Citez: Enescu are o putere unică de fascinare asupra orchestrei, pe care o stăpânești cu putere și autoritate. Pătrunzând adânc în ființa muzicii interpretate, pe care o filtrează apoi prin sufletul său, Enescu creează din nou muzica mai vie, mai expresivă, imprimându-i ceva din scânteia divină ce iluminează înțelegerea sa muzicală. Scânteia divină, da, acesta este scânteia divină. Interpretările sale poartă pecetea puternicei sale personalități, care se traduce printr-o expunere de limpezime admirabilă, un suflu dominator și de o comunicativitate foarte sugestivă. L-am citat pe Alfred Alessandrescu. Compozitor plin de idei, plin de surprize, de vlagă creatoare, inovatoare, Enescu a ajuns în acea perioadă a carierei în care artistul nu mai face niciun fel de concesii publicului, nici celui profan, nici celui rafinat și snob, ci își urmează liniștit calea, călăuzit numai de cerințele profunde și inaccesibile ale geniului său. Repertoriul abordat de către George Enescu era axat pe creația lui César Franck, Sinfonia în Re, Redemption, interludiu, Claude Debussy, preludiu la După amiaza unui faun, Paul Dukas, ucenicul vrăjitor, Maurice Ravel, apoi Georg Friedrich Händel, concerto grosso, Richard Wagner, pagini simfonice, Rimsky-Korsakov și altele. Eugen Liviu Manu, entuziasmat de interpretarea dată poemului lui Paul Dukas, consemna, l-a dirijat cu o baghetă de un capriciu cum nu-i e îngăduit decât geniului. Dragi prieteni, v-am pregătit o imprimare extraordinară cu George Enescu. Chanson, poem, cu George Enescu la vioară. Imprimare istorică.

Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser musikalischen Reise durch das Leben und das Werk von George Enescu verabschieden wir uns von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie bei uns klassische Harmonien begleitet haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Luminița Petre. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie der Musik treu. Dragi ascultători, ajungem la sfârșitul acestei călătorii muzicale dedicate vieții și creației lui George Enescu. Enescu a fost mai mult decât un mare compozitor român, a fost un artist european care a reușit să unească tradiția și modernitatea. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la emisiunea Armonii Clasice.

0: sufletului ceea ce îi se cuvine.
1: O emisiune care sună de minune.
0: La popasul Dorului.
1: La popasul Dorului.
0: Cu Georgeta Zvihli.
2: La Zigzag de România. Pe Freies Radio Fior Stuttgart.
3: Dragi bun găsit, este ora 19 aici la Radio Freischur Stuttgart, redacția Zigzag de România. Sunt Georgeta Zvihli, vă salut respectos și vă invit, așa ca de obicei, la cântec și voie bună. Iată că repede au trecut două săptămâni cu căldură, cu temperaturi mari și, bineînțeles, cu greu am trecut cu toții peste acest val de caniculă pe care l-am suportat fiecare cum a putut. Iată și aici este foarte cald, eu am dat drumul la ventilator ca să nu deschid geamul, pentru că dacă deschid geamul este mai rău, vine căldura de afară, sunt 30 de grade acum la Stuttgart și iată că încercăm să facem față acestei veri caniculare. Iată că, așa cum v-am mai spus și în alte rânduri, de fapt de când am pornit acest program din iulie, ne întâlnim doar miercuri de la 19 la 20 ora Germaniei și asta datorită faptului că programul îmi este foarte încărcat, iar așa avem prilejul să avem și colegi noi cu care să vă încântăm și să vă ținem aproape. Ceea ce voi încerca să fac și eu în minutele următoare, pentru că am interpreți pe care dumneavoastră îi îndrăgiți, cântece mai puțin sau mai mult ascultate, dar care vreau să vi le ofer, să le auziți și voi, pentru că știți că în timpul săptămânii eu așa mai trag cu urechea la YouTube, la playlist-ul meu pe care îl am aici în radio și l-am, bineînțeles, și în calculatorul meu. Și așa, pentru a nu fi monotonie, încerc să aduc atât interpreți cât și cântece noi. Sper că de curând să ne salutăm aici live pe pagina mea de Facebook. Avem o frântură și voi saluta și prietenii de pe TikTok, iar cei care sunt pe aproape ne pot recepționa pe 99,2 FM. Hai să o lăsăm pe Angela Rusu să deschidă programul muzical din această seară și să ne dea binețe cu un bună ziua tuturor!

0: la Popasul Dorului. Emisiunea care îți alină dorul de casă și îți bucură sufletul așa cum doar muzica populară românească știe să o facă. La Popasul Dorului cu Georgeta Zvihli.
1: Da, iată că Angela Rusu a deschis programul muzical din această seară. Bună ziua tuturor și trebuie să-l salut, cred că, pe Claudiu. Claudiu, hello! Te salută Mama Geta. Așa este un fost coleg de-al meu care îmi spunea Mama Geta și vreau să-l salut că văd că este alături de noi. Și sper ca până la final să ne adunăm acolo câțiva prieteni. Înțeleg că toată lumea acum este plecată, este în concediu sau este frumos afară, este în parc sau la plimbare, la o înghețată și eu iată că sunt aici și vă aștept. Până una alta, până veniți voi să fiți alături de mine, eu voi difuza o melodie interpretată de Irina Login, pentru că îmi amintește așa de copilărie și melodia îmi place foarte mult, iar între timp eu voi distribui emisiunea pe alte grupuri ca să putem fi văzuți de toată lumea și din toată lumea. Hai să ascultăm împreună pe Irina Login.

0: Popasul Dorului.
1: Emisiunea de folclor autentic românesc cu Georgeta Zbihli. Georgeta Zbihli.
2: Am tras cu ochiul înainte de a deschide microfonul, pentru că așa văd inimioare, văd că cineva scrie pe acolo și sper să bat să văd. Cred că Cristina Condriuc mă salută. Te salut și eu, Cristina, și te îmbrățișez cu drag. Iată, Crina îmi trimite inimioare și bineînțeles că tu ești mereu, Crina, în sufletul meu și în inima mea. Și astăzi mă bucur că ești alături de mine. Of, of, măi, măi. Da, continuăm, avem noi vorbele noastre așa de prin tinerețe. Nu că am fi bătrâni acum, dar știți, fiecare grup sau fiecare, toți prietenii care sunt așa mult timp împreună au glumele lor și șugubăielile lor, așa am și eu cu Crina, și dacă a spus of, of, măi, măi, e clar că e de pe vremea când tot pe 99,2 FM făceam aceeași emisiune de folclor la Radio Top 91, dar acum iată-mă aici la Stuttgart și fac ce știu mai bine, să vă difuzez cântece frumoase și interpreți pe care dumneavoastră îi iubiți și așteptați de la emisiunea mea. Hai să vedem mai departe, hai, dacă tot am neamurile pe acolo, pe aproape, nu? Să difuzăm un cântec de acasă, pentru că dacă nu cânt într-o zi Bucovina, nu sunt bucovineancă. Așa că o vom asculta minutele următoare pe Angelica Flutur.

0: Angelica noastră și frumoasă și talentată ne-a cântat în această seară, dragi prieteni, și trecem mai departe să vedem un alt cântec din altă zonă, pentru că eu vă difuzam un cântec care îmi place foarte mult, ceva cu Armata, foarte frumos interpretat de Maria Luiza Mih, dar acum am găsit așa un cântec vesel, un cântec distractiv, frumos și vreau să-l ascultați și voi.
1: Hai, cloșcuță, hai! Hai, cloșcuță, cu puiul!

0: Da, acest cântec foarte vesel și așa distractiv, dar ascultându-l mi-aduc aminte și de curtea mamei mele, unde erau mereu plini de puicuțe, găini, rățuște și tot ce vrei, pentru că trebuie să vă spun că tata meu avea așa o boală, în primăvară cumpăra câte 100 de găini, puicuțe, și noi le făceam noi găini așa mânz spre toamnă, și toată vara așa se făceau grătare și bunătăți din puicuțele crescute de mama. Și dacă am amintit de mama, iată că acum 2 ani de zile, acum 2 veri în urmă, mă aștepta la portiță, la portiță pe o băncuță, și între timp a rămas doar băncuța. Nu știu, am să văd poate în acest an dacă mai este acolo băncuța sau nu, dar această imagine va rămâne întipărită în minte toată viața, că pe lângă faptul că mergeam acasă la mama, nu știa ce să-ți spună pe masă, nu știa ce să-ți spună în traistă, cum spunem noi, mai mult iată că ajunge și aceste timpuri când nu te mai așteaptă nici acasă, nici la poartă, și acea băncuță e pustie ca și sufletul nostru, gol, rămas fără mângâiere, mângâierea părinților. Mai este alături de noi doamna Rodica Cutaș și Roxana Andronic. Vă salut cu drag și mă bucur că sunteți alături de noi la Popasul Dorului. Și dacă am amintit de mame și dacă am amintit de modul în care ne așteaptă la portiță, tot așa și Dana Dăncilă s-a gândit la un cântec care să reprezinte acest gând al meu și al ei, făcând acest frumos, frumos cântecel. Și îl ascultăm, bineînțeles, împreună. Așa se intitulează cântecul La poartă pe un scaunel și este acompaniată de Orchestra Fraților Advahov din Chișinău. Hai să o ascultăm pe Dana Dăncilă.
1: Asta, vătalii au 200 de ani. Cum e aici sus, sunt pietrele Doamnei, aici sus și aici stelele pe cer și aici e Câmpul Lungu. Câmpul Lungu, știți că e lung, așa, și-a făcut și aici. Și așa făceau mai de mult. Când lucrau o piesă, ceva,

Da. Frumos cântec și mult adevăr în acest cântec interpretat de Dana Dăncilă, dragi prieteni. Și așa, dacă suntem cu sufletul întristat de faptul că poate mulți dintre noi nu ne mai, pe mulți dintre noi nu ne mai așteaptă mama la poartă, mama sau tata, de ce nu? În sufletul nostru ei vor rămâne mereu și îi vom aminti și îi vom slăvi și îi vom pomeni, pentru că datorită lor avem viață, datorită lor am devenit ceea ce suntem astăzi și datorită lor suntem respectați și apreciați oriunde în lume am colindat. Și hai să schimbăm puțin ritmul, chiar dacă rămânem tot în Bucovina, dar de această dată cu îndrăgitul interpret Călin Brăteanu, cu o melodie veselă, să ne scoată așa un pic din starea asta mai molcomă.

0: Isso pode, isso não importa.
1: La popasul dorului cu Georgeta Zvihli. O emisiune care sună de minune la Zigzag de România.
2: Da, a fost Călin Breteanu de pe Lights eu mă scol. Am spus așa, am schimbat puțin ritmul după acel cântec frumos despre mamă, interpretat de a noastră Dana Dăncilă. Continuăm, dragi prieteni, și în nenumărate rânduri v-am spus că mulți ani nu am fost atât de interesată de interpreții care au apărut în acești 19 ani în care eu n-am mai activat la radio, pentru că așa eram supărată cu, n-aș putea spune că cu cel de sus, eram supărată poate cu mine că am luat niște decizii la un moment dat, dar consider că acum că am făcut foarte bine atunci și am, plecând din radio, am vrut să nu să mă rup de folclor, pentru că mi-a plăcut la fel de mult, dintotdeauna l-am ascultat și îl vom asculta până în ultima clipă, dar nu atât de interesată cum eram în vremea când activam ca redactor de folclor. Și apoi când am revenit aici la radio, bineînțeles că am fost interesată să aflu de mai mulți interpreți noi, de cântece noi frumoase. Am început să ascult mai mult pe YouTube și să descoper, bineînțeles, să vă pot oferi nu doar interpreții noștri consacrați de pe vremurile noastre, ci și alte generații, chiar mult, mult, mult mai noi, cu tineret, care l-am descoperit cu o mare, mare, mare uimire și plăcere, pentru că, așa cum îmi place mie și nu numai mie să spun, folclorul nu se va pierde niciodată. Aici pe TikTok eu mă văd pe bucățele și am să mă dau așa puțin că am înregistrarea și pe TikTok. Și la timpul potrivit, când am descoperit-o pe Ramona Fabian, Doamne, am fost înnebunită în acea perioadă. I-am ascultat toate cântecele, le ascult și acum. Sunt acele mixaje pe YouTube cu frânturi din mai multe cântece de pe albumele sale. Și nu numai Ramona Fabian, are și Steliana Sima și multe, multe, Ionela Moruțan, Margareta Clipa. Deci aceste mixaje îmi place foarte mult să le ascult, pentru că printre cele consacrate sunt și melodiile noi înregistrate. Și chiar și astăzi am ascultat-o pe Ramona Fabian și o ascult cu mare plăcere, pentru că în același timp eu vizionez și videoclipurile pe YouTube. O fată extraordinar de frumoasă și cu un talent și ținută, i-am văzut-o în toate videoclipurile, atât de originală, atât de frumoasă și de curată. Dar din păcate ea s-a stins la o vârstă foarte, foarte mică, fragedă, nu știu cum să-i spun, că avea vreo 40 de ani, a avut un accident de mașină, știți că eu v-am mai povestit, venea de la un spectacol și s-a întâmplat nenorocirea. Dar cântecele sale au rămas și eu parcă am așa un regret că, fiind contemporană cu ea, nu am avut ocazia să o cunosc ca pe mulți alți interpreți de muzică populară. Astăzi va cânta un cântec nu singură, împreună...

Drăguț și acest cântec foarte frumos și Marcel Avram îmi place foarte mult cum cântă, ascult și cântecele sale și rămânem așa în aceeași zonă pentru că mai am un cântec pe care îl ador, vreau să spun că îl ador, îmi place atât de mult încât de multe ori îl dau pe repeat și îl ascult, n-aș putea spune de câte ori, dar așa până simt că îmi zdrângăne creierul de acest cântec, dar îmi plac versurile, îmi place linia melodică și interpretarea. De această dată cântă Ionela Moruțan, cu toate că același cântec îl ador interpretat și de Andra.

0: la popasul Dorului.
1: Emisiunea de folclor autentic românesc cu Georgeta Zbihli. Georgeta Zbihli.
2: O să acest cântecel, deci nu-l mai ascultăm acum. Iată și Elena este alături de noi și Lucia este alături de noi. Vă salut cu drag, fetelor, și mi-este dor de voi. Hai să vedem ce mai ascultăm. Hai să ascultăm, tot am amintit de Andra. Să știți că mie nu că-mi place. Aș putea spune că este un model pentru orice tânăr care își începe cariera muzicală și de ce nu pentru orice familie care se respectă, pentru că pe o parte este judecată că se expune foarte mult, că își expune copiii, că sunt foarte solicitați la reclame, că sunt peste tot, dar eu îi ador. Știu să se vândă, știu să își pună în valoare talentul, atât Andra cât și ceilalți membri ai familiei și mie îmi place foarte mult, să știți, extraordinar. Iată, Elena îmi spune, bună seara, draga mea, Georgeta, bună seara, draga mea, Elena, mai dă câte un semn de viață, așa că nu-ți prea știu programelul și nu mai povestim așa ca altă dată. Hai, sună acolo să mai bârfim și noi ca fetele. Se uită și copilul meu, Iulia, te salut cu drag, te pupă mama și te iubește din totdeauna. Continuăm așa cum am spus, de data aceasta am ales o altă interpretă, care cântă alături de Andra și de aceea am și ales cât interpreta cât Andra cu un cântec frumos, Sava Negrea-n Brudașcu, și bineînțeles că și cântecuri o să vă placă.

Anton Achiței. Nu știu dacă vom reuși în această seară să îl ofer ascultătorilor noștri și privitorilor, pentru că tot caut aici și găsesc alte melodii și mă gândesc și asta vreau să o difuzez și asta vreau să o difuzez și când, că iată, mai avem doar 10 minute. Iohanna Costescu este alături de noi și o salutăm cu drag. Iar noi o ascultăm, hai să încercăm, am căutat eu aici un cântec, nu știu dacă mi-l va da YouTube-ul, totuși merită să încerc, pentru că ați văzut și la melodia trecută, mai face talente internetul așa, dar nu mă las și vreau, chiar dacă am răbdare și blank 2-3 secunde, îmi doresc mult să vă ofer câte un cântec și insist așa pe internet să facă așa cum vreau eu, nu că îmi vrea el. Melodia se intitulează Cântecul Omului Bun și chiar vreau să vă ofer tuturor celor care sunteți mereu alături de mine aici la Radio Freifurt Stuttgart, emisiunea La Popasul Dorului, și cântecul este interpretat de Claudia Olariu Stroie. Hai să încercăm să-l vedem dacă îl vrea YouTube-ul să ne-l dea.

Mustacesc, suntem în prima audiție în emisiunea noastră, dragi prieteni. Nu am florile Bucovinei, din păcate, pentru că chiar nici nu știu dacă am avut înregistrări cu florile Bucovinei și îmi pare rău. Poate acum când mă duc acasă, când o iau acasă, mă duc acasă, să plec acasă, voi căuta prin arhivele mele, că mai am mult care nu am adus aici în radio și mai trebuie să mai scotocesc așa prin lada de zestre a cântecelor pe care le-am difuzat la Radio Top 91 Rădăuți. Dragi prieteni, iată că nu ne-au rămas decât 5 minute, așa că de obicei cele 60 de minute zboară foarte repede și se pare că noi ne vom reîntâlni abia pe la sfârșitul lui septembrie. Pentru că așa e modelul. Este perioada de vacanță și atunci mai încercăm și noi să mai luăm o pauză, să ne odihnim. Sunt George Tazbihli, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă mulțumesc încă o dată că ați fost mereu alături de mine, m-ați ascultat și mi-ați scris cu drag, mi-ați trimis inimioare, mi-ați scris în privat, din orice colț al lumii și iată că primind semnale și din Spania, și din Franța, și din Italia, și din America, și din alte țări, pentru că peste tot sunt rădăuțeni sau sunt prieteni de-ai noștri și ne ascultă, asta este foarte, foarte bine și îmbucurător. Probabil că asta este, nu probabil, sigur, este cea mai mare satisfacție a mea, că revenind după atâția ani de zile la microfon, nu m-ați uitat și vreți mereu să ascultați cântecul popular prezentat de mine, iată. Doamna Țuca Pițu, vă îmbrățișez cu drag și să știți că și aici, în Germania, la loc de cinste, am costumul pe care mi l-ați dăruit cu drag ceva ani în urmă. Este intact cum mi l-ați dat, îl păstrez cu mare sfințenie și îl port cu mine, că nu se știe când vreau să fiu și eu frumoasă țărâncuță. Așa cum spuneam, mă uit la ceas, mai sunt 3 minute, vă îmbrățișez cu drag, să fiți sănătoși și bine acolo unde sunteți și bineînțeles că vă voi anunța imediat cum voi reveni la radio să ne revedem, să ne reauzim. Toate cele bune și Margareta Clipa va încheia programul de astăzi pentru că am fost indecisă să vă difuzez melodia Zice lumea că-s frumoasă sau zice lumea că zbuiacă. Eu zic că am din ambele puțin, așa că am ales-o pe cea din urmă. Nu-i mare concediu, doamna Iohana, dar o mică pauză, așa, ca să am avut o vară foarte, foarte, foarte grea și o mică pauză nu strică uneori, ca să nu te gândești că ai de mers la radio sau că ai de mers acolo sau acolo. Așa cum spuneam, toate cele bune, să ne reauzim sănătos și vă îmbrățișez cu drag. Și Marian Ramonanan, te salut și pe tine. Să ascultăm pe Margareta Clipa pentru că zice lumea că zbuiacă și de ce nu.